0: پیدا ہوئے، شافع روزے جزا صلی اللہ پیدا ہوئے، عرش و کرسی جھک گئے تسلیم احمد کے لیے، اٹھ کھڑے ہو مومنوں تعظیم احمد کے لیے،
1: صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد
2: رب سلم۔